0: upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette Radio Rix.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: snakke litt om forholdet til Akerselva og var innom da låta Den skinnende elva og her var det masse gode ord om Den skinnende elva rett og slett men historien stopper jo ikke der for det var denne Vatlandshistorien også da
1: Ja.
0: Skal du ta den live for den låta
1: her? Ja, vi gjør det, ikke sant? Det var jo, vi øvde I et kjellerlokale I Kristian Krohgs gate helt ned ved elva sånn på slutten av 70-tallet utover på 80-tallet Og når vi holdt på der om kvelden da, så kom det en gammel dame som bodde I oppgangen ofte ned og ville prate litt pratesjuk litt alene og litt engstelig for fremtiden veldig hyggelig dame Hun hørte på oss og pratet Og historien I den sangen Altså Vatlandsbru hennes historie Jeg husker ikke om jeg het Kari Halvorsen Det tror jeg fant på Men det var I hvert fall denne damen som fortalte
0: Ah, søden deres

i prø og lommos får jeg hver dag, kun veit om tære fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid nå. Elei, alei, te tog.

0: Gunnar.
1: Ja, det nok mye romantikk som har skjedd langs Akerselva, tror du ikke det?
2: Saftig romantikk det der.
1: Ja,
2: det det Arne Svensen het han som satte den norske teksten i stand.
1: Arne Svensen.
2: Arne Svensen var en kjent revyforfatter.
1: Ja, og det jo noen revyscener blitt også nedover Akerselva.
2: Ja, det kan du si. Du kom jo til Jula Veveri da. Det jo, ja, det jo før Nybro. Der hvor Mølla ligger i dag, det var jo et legendarisk bruk. Bare jenter som jobbet. Jentene fra Jula Veveri. Og det var Fritjof Granli som skrev den.
1: Og det Inger Jakobsen som har fremført den i hvert fall her for oss, og den har du produsert også, eller?
2: Ja. Opprinnelig så var det også et Lalla Carlsen-stykke på revyscenen. Men når vi gjorde denne Oslo-plata, så spurte vi Inger Jakobsen om hun kunne komme oss og synge den.
1: Og jeg har ikke gjort det dårlig, Juda.
2: Absolutt ikke.
1: Nei, du vet å finne fram riktige artister.
2: Ja, hun det var mange som sa den gangen at hun alt for undervurdert som kunstner. Kjempeflikk.
1: Og ha et menneske med følelser også, som liksom du forbinder med det hun synger.
2: Ja.
1: Det har litt å si det, og det klart, når du leiter etter sånne artister, kommer det bare rett inn i hodet ditt og sier, det stemmen jeg trenger.
2: Ja, det kan du si. Hun var jo så mangfoldig.